0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。找，马上给我找，给锦州沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。是。
2: 全員が梁飛堂に抓不到。目の前に逃げるぞ。属下认为应该早动手，但是川井先生他……
3: 是。
2: 我在出发的时候，没有你想法的忙。
1: 是。
2: 所長，申し訳ありません。事前情報では、漁師と女二人ということで。まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。探す。何を探しているんだ。
3: 梁飞往济南去！通知沿线济南，全力寻找梁飞。
4: 是。
3: 着
5: 什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，
4: 那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
1: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
0: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
0: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜襲

0: 哎，明日，明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
1: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定立刻尽快解决。
0: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
1: 暂时还没有。
0: 暂时。
2: 我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。敵が2名解毒室に潜入し、総務が3名が汚染していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。
3: 申し訳ございません。貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな、無論の死は上に顔向けができる。奴が
2: 自ら選んだ道です。
3: 我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするか分からない状態でした。
2: はい、
3: 貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ？というと、あの女の動きはとても初級のトゥーゴンとは思えない。 そして梁飞の動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、梁飞は目的を果たすまでは諦めない。奴はまだ。よし、すぐに見られる連絡だ。ポイ遺伝子を移すと、そして再編成をする。無言の品でもうどうでもよい。今はポイ遺伝子を弔うものだから。
4: はい。
5: 不是你们怎么又冤我呀？
4: 我不在，为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊！鬼子会中心在地下室呢。
5: 不是给他炸塌了啊！全埋了，那不更过瘾吗？你行了，你闭嘴吧！
4: 我严肃的批评你，这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又？
4: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情。可这个，不是武工队平日作战。你这么做，打草惊蛇了。
5: 行，全赖我还不行吗？
4: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
7: 听他们交代，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了，这是可惜啊！这密码本还是被小鬼子给夺走了。
4: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
7: 是，鬼子成立这个破译小组，不是为了巩立伟一个人，当时在现场还有一个叫田村的人。
8: 我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。这
9: 次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。
8: 济南的兄弟送来情报，昨晚梁飞潜入日军军部，但没有破坏他们的情报中心。另外，巩立伟已死。
10: 什么？是梁飞杀？

0: Mira, o t k a r s a こちらがポイントレシの責任者田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦ポイントレシの安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、不格好検査とか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる濃い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪いして。
3: 田村殿、ご指導願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前の手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 探长是个年的鬼。
1: 嗨，
2: コロさんどうしました？
0: すまんないすまちまして、一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。
0: うん。

0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态。
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
2: 快点。
0: 马上。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一名のな
1: 分かりまえ
2: 四人の長老の話をたっぷり知恵しうん中度来中
3: 匪公子这你都知道
2: 当然了两位俺が君に用心をしていた今日还可不是假的
3: 你知道我要来
2: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
3: 看来你们也不傻手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
3: 我长这么大没后悔过
5: 哎
0: 梁平は中国の大英雄そんなに簡単に生かせはしないよ、うん

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？山田市长から重要な報告がございます。 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
4: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日人を殺り司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。
4: 四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で梁平を司令部までご送しよう。
5: はい。
4: 今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城忠吾化粧重視、了如指掌。佩服。この件は本部在座君。你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？山田司令的命令，明天押送到司令部。
4: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。啊，你都溜了。以前梁飞在暗处，我们在明处。
3: 豺狼的出处的时候，现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
0: 何野先生，请您三思。分
4: かった。
3: まず明日護送してから考えよう。
4: これは山田司令官の命令だからな。
3: 那就请司令再考虑一下。
0: 小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
4: 那是因为我们都了解梁飞的本事，他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。好，梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばな。 次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 告、北門から柱軍の国交隊が襲撃です。
1: 何？
0: エヴァ外の仲間と一緒だ。三浦、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイへ応援。
0: はい、ギャー。

0: 昨天晚上，梁飞来过。什么？他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。嘿，这小子，
1: 组长，要不要给重庆发电？发电。
2: 报告，行动成功。
3: 梁飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見張れ。かわいい。
1: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 十个胆我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我。
1: 啊？
2: 带人来抓我，给你个功劳。
1: 不是您等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 哦，真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在啊。
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
3: 啊，好，等着，
1: 抓粮费
3: 啊，
1: 在哪儿？
3: 那儿，
1: 快！
3: 跟我走，快快抓粮费，快！
4: 快点！粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。小野をはじめ商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職。

0: 高军长，小弟尚方信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石。
1: 共謀大義。河合所長、天上上に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍師団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: こんにちは。
1: ムラホネザ。
2: ナマステ、サンジュウヌンザ。
3: チャオサバイディボ。
4: マルハバ。
1: オラ。
5: アパカバル。
6: ハバリ。
2: Assalamu alaikum.
1: Ayubuman.
7: Bonjour.
8: 你好吗？